Veían ata kua i te hotomonga tato pulongi te ahi ahi te nei anga loki tulongi te nei nga vaihe te ngana a toke lau. Hoi nga matalo hoki nga tau hanga kua. Hoka tino ai te nei manakonga ma eki te atu ai hoki ki te mana i a he. E nga lele te tulonga i e he taimi kua tapen virang tātou koro kato he a mahina lu mahina. E mahuta ai hoki i a hana umatua i lo te nga tapen virang lawe i e nei. E kila ai hoki te mana i o te ngangana e hoka e vai i taimi tono tēnā. E uilawa e he ki te lahi te tūlanga e mai ke hua ai te naunau o hoanau ka e hoka tino ake na tāpanapuranga i e nei na hauninga i e nei ki te mana i o te apoe hoanau te kakau hoanau te awai hoanau ke loto i nga hoka tinonga e tapuni alo ki ai nga vai eho te ngana a toka lao. Ko te ngali lama te mana i tēnā, i ehe taibi o tauhianga, vena tā kua, e tamuha i ai i a mātua, ke hao ni a hoanau, peni tā penapenanga hoka te nuku, ke hoi e nā hoka huihianga, o nā toi ahe o te vai eho te ngana. He tako mamakura te tu tēnā ki te, mataloa o te tauhianga, hulua mahina o te tauhianga, kai ki lātu heo vea kātu o te lua. I te taimi e tolu mahina hoki, vini aheo o te vai aheo ke ono hokatahi ai e mātua mahana. Utano ngā e tāulele māo ngā mataloa hoki tēnā itu. Ngai ki te hokatāua te ngana ki tātou toka lau ki lunga nā. Nā hoa nau mai i nā mātua. Kā ko te